ye bomo arechichire edwum empenifo eguso eye assessment enyoma hudro bia oman de atoyen recently yesuo no kra na mete ese kese no pa e banne ti anope ye pie nyina na yesuro aka kakra bi nka me ya fre titi akache ze titi anya emergency na msi debi mami nitro nti mi me nitro anche titi me bae aye nyina ye ka ho ne ye chichire yemfe